0: Белорусская студия Радио ВНЕТ.
1: W Warszawie minęła godzina 12.08. W studiu białoruskim wita się z Państwem Artur Żak, a realizuje z Warszawy tę audycję dla Państwa Tomasz Rosłon. I od razu łączymy się z Wilnem, z gospodynią, głównym redaktorem redakcji białoruskiej, z Olgą Siemaszko. Dzień dobry, Olu.
2: Dzień dobry i witam słuchaczy.
1: No i tradycyjnie, jaka pogoda w Wilnie?
2: Ну, здесь есть 18 стопни, слонечне, и как на полове вжесня, погода есть бардзо приемна.
1: То подобнее, как тут у нас на заходе Украины, бо аккурат те слова я мовю тим разом с Дрогобича. Więc może, Olu, żeby не przedłużać, jakie wiadomości для наших słuchaczy, wiadomości z Białorusi przygotowałaś?
2: На Білорусі розпочалося колейна тура звольнень в'язнів політичних по розмовах між спеціальним висланником президента Станів З'єдночених до справ Білорусі Джоном Колом та Лукашенком, які відбилися попереднього дня в Мінську. В гесті доброї волі Білорусь звольні 25 осіб, Стани З'єдночені з колеї знесом санкція, наложена на дві білоруські фірми – «Лакокраска» і «Біллесбумпром», освячив спеціальний висланник Станів З'єдночених. Вщод особ звольнених дісяй знайдується велю дзінікажі, активістів з протестів з 20-го року, а також музиці з проєкту «Втор Бенд» і «Старий Ольса». Всі увольнені зосталі дісь привезені на Літве, опублікована їх з'єнче з границем. В марсу по розмовах між Джоном Колом та владзами Білорусі звольнено 250 осіб. Єдночесне по увольненню оборонці прав чоловіка однотували колейні випадки репресій і узнали у в'язнення 362 осіб замотивовано політичне. Під час обіцяної розмови з Колом Лукашенко освячив, що на Білорусі нема в'язнів політичних. Пробував рівніж переконати Кола, що нема потреби до виконування колійних арештувань. Бивий в'язень політичний і дзінікаш Анджей Почобут врутів з Білорусі до Польщі.

Поінформувала о тим газета «Виборча», której кореспонденці споткали колега на пшесть ограничним в Кузніце. Почобут удався на тигодньовий в'яз на Білорусь во вторик 8 вжесня. В цьому тигодня одвідів Гродно, Мінськ, Волковиськ, район Віряновський і інне місце востя. Споткався рівніш з представителями Зв'язку поляків на Білорусі. Припомнімо, що Анджей Почобут застав затриманий в марсу 21-го року. В лютому 23-го сказаного на 8 лет позбавлення вольності под зажутом поджигання до ненависті і на вливання до наложення санкцій. В квітні 26-го року Денікаш зустав звольнений в рамах виміни в'язнів і привезений до Польщі. По вийстю на вольність Почобут велікротні декларував, що хоче вручити на Білорусь. Отримав білоруський пашпорт ораз запевнення, що ма право повроту до краю. Дрон, зіщелений на Литві, був випосажений в ладунок вибуховий. Застав він розброєний пшес саперов, поінформував міністр оборони Литви Роберта Скаунас. Дрон влетів в литовському пшещень повітряном з території Білорусі вночі з 14 на 15 вжесня. Застав зіщелений поблизу Ковна. Білорусь не поінформувала сторони литовської у дроні. Литовське міністерство справ заграничних планує скеровувати до влад Білорусі нота протестуєнцам. 14 вжесня в Україні пожегнана білоруського охотника Тихона Клюкача, псевдонім Франц. Клюкач згинув 9 мая на керунку Ліманським. Евакуація тіла і його ідентифікація зайняли 4 місяці. В 20-му року Клюкач зостав затриманий за удяв єдних з маршів. Оскаженого озлосливе хуліганство ораз удяв в діланнях групових ражонця нарушаєнцях пожондок публічний і сказана на півтора року колонії карної. По вистю на вольність в 22-му року Тихон виїхав з Білорусі і долончився до білоруських охотників у Вальчонцях в Україні. І то була остання відомості в нашому білоруському сервісі. І, як завжди, по відомостях пісенка, тим разом вибрала пісенка Лявона Вольського о героях, о богатерах.

0: Studio Białoruskie Radia Wnet.
1: Białoruskie Studio Radia Wnet.
2: Po trzech godzinach rozmów w Mińsku specjalny wysłannik Donalda Trumpa John Cole ogłosił zwolnienie 25 więźniów politycznych. Tak jak Ola mówiła w wiadomościach, grupa już znalazła się na terenie Litwy. Niestety opozycja i obrońcy praw człowieka mówią, że jedni więźniowie wychodzą, a drudzy są w tym samym czasie zatrzymywani. I o tym porozmawiamy z Olgą. Olu, mam takie pierwsze pytanie. Czy to uwolnienie tych 25 więźniów, zresztą nie pierwsze w ostatnim czasie, to jest jakiś taki trwały według ciebie proces, czy kolejna taka jednorazowa transakcja Łukaszenki z Waszyngtonem za pójście na rękę? Pójść na jakieś ustępstwa, zdjęcie sankcji, czy też oddanie, tak naprawdę zdjęcie sankcji między innymi z Citibanku na rozmrożenie tam chyba 44 milionów dolarów opłat za białoruski potas.
3: No jeszcze moim zdaniem, kiedy zaczynały się te negocjacje pomiędzy Mińskiem a Stanami Zjednoczonymi i kiedy po raz pierwszy przyjechał do Mińska John Cole, to więźniowie politycznie, oni nie byli tym głównym tematem tych negocjacji, ale już teraz widać, że ten punkt humanitarny, tak, uwolnienie tych więźniów politycznych dodaje takich punktów politycznych Stanom Zjednoczonym w tych negocjacjach. I oczywiście to nie jest taka akcja jednorazowa, bo Кол і навіть президент Станів Зєдночених Трамп не раз вже писали в своїх медіах сполічностьових, що очікуємо увольнення всіх в'язнів політичних на Білорусі, а їх, ну, зараз мені в'язні тисянця, так, і ostatnim razem, pół roku temu, kiedy John Cole przyjeżdżał do Białorusi, to zostało uwolnionych 250 osób, a tym razem już widzimy 25 osób. I to oznacza, i ja mam takie wrażenie po tych negocjacjach, po obecnych negocjacjach pomiędzy Mińskim, pomiędzy Łukaszenką a Johnem Colem, że ten proces negocjacyjny toczy się bardzo trudne. I jeszcze Кол przyjechał do Mińska wczoraj, tak? I wczoraj pojawiły się takie pierwsze informacje, bo ostatni raz jego rozmowy z Łukaszenkiem były pół roku temu. I tym razem ta wizyta nie była tak ukrywana, czyli nie robiono z niej jakiejś takiej tajemnicy, jak miało to miejsce wcześniej. I sam Кол wielokrotnie zapowiadał, że zamierza przyjechać do Mińsku o połowie września. W ubiegłym tygodniu wizytę zapowiedział Łukaszenka i nawet tak powiedział o swoich oczekiwaniach od tej wizyty. I już wiemy, że w poniedziałek Кол był w Wilnie i spotkał się z ministrem spraw zagranicznych Litwy. І теж змінився również склад американської делегації. Враз з Колом до Мінська прибув Кристофер Паніко. Уряднік той застомпив в негоціаціях з білоруським режимом Кріса Сміта, який літом відшедував за становіско застемця асистента секретаря стану США до справ Європи Всходній. І той Кристофер Паніко є заводовим американським дипломатом. І він дуже добре знає той режим білоруський, бо працював в Мінську ще в рамках місії ОБВЕ, а наступне вернувся до Мінська як американський дипломат в літах 2010-2012, був працівником до справ політичних і господарчих oraz керував відповідним обшаром діяльності амбасади Станів Зєдночених в Мінську. І ще раз повторюю, так досконало, просто вє, чим є стан білоруський режим. У чим розмовляна під час тих негоціацій тривали вони 3 години, як повідялись до офіційного такого комунікату, трафіли тільки ніктори квісті, і головне прислання, яке Лукашенко скерував до американської делегації, дотичило пшещадання завартих усталень. А з чим конкретні в чесні появилися проблеми? І які усталення зостали нарушені? Отим історія мільче. Так? Ані сторона білоруська, ані сторона американська не скоментувала ті проблеми. Так? Розмовляна теж о доставах білоруського поташу до Станів З'єдночених. Лукашенко в чесні повідів, що Білорусь залодувала ж один статок тим поташем, призначеним для Станів З'єдночених. Бензі висланий до Станів З'єдночених з російського порту. Означає то, що американам не вдалося розв'язати квестію транзиту білоруського поташу через порти панств балтицьких. Лукашенко свідчив, що наразі не є в стані зорганізувати вінкших достав поташу до Станів З'єдночених, понівеж позостала ілость тих навозів, застала ж законтрактована до кінця року. І Совенсен поставив Станом З'єдночоним такий варунок, далі достави бендом можливо допіра по звруценню Білорусі вінці, ніж 40 мільйонів доларів, які зостали заморожені в американському Сіті-банку. Сон то щиротки належонці до фірми, яка співпрацювала з Білорусем. Кол обіцяв, що справа застане розв'язана. Стани ж звертілися до банку з просьбом о одмороження тих щиротків. Ну і зараз ж цей процес триває. Якщо ході о позоставі квісті, то Сонзенс по виповідях Лукашенків в тим часі не наступив жоден поступ. Квісті взновлення діяльності амбасади не зостала розв'язана. Санкції сон зношене вольній, ніж хотіла би собі того Білорусь. І ж віми, що зараз по обіцяному візиті Кола Стани З'єдночені знесли санкції в обіц двох фірм. І то не є такі найважніші фірми на Білорусі. Є ще одна колейна справа, то перспективи споткання Лукашенки з Дональдом Трампом. Сам Лукашенко свідчив, вже попіра удял в Раді покою, але не є готовий споткатися з Трампом в рамах тієї ради, бо не хоче певніть там ролі декорації. Іними слови, налегана особисте споткання з президентом Станів З'єдночених, по час, коли сторона американська так найвиразні не віде сенсу в таким спотканні. І є готова запросити Лукашенка до Станів З'єдночених так вилучення на посідзенні тієї ради покою, яке плановане мені вінці на вжесінь поздірнік. Особним тематом, очевидно, були вінзньові політичні, по ще раз припомнім, що по вчаснейших візитах Кола на Білорусь на вольність виходили сетки вінзнів політичних. Кол особисті то важишив тим людям в дрозі до границі з Литвом, коли в практиці були ці люди видаляні з краю. І тим разом цей процес увольнення в'язнів політичних тривав, як власне і сама візита Кола до Білорусі, в'язній, ніж один день, і ще 10 рано не було жодних інформацій на темат увольнення в'язнів політичних, але, власне, за години до нашого програму зачем появиться перша така інформація на цей темат, і відомо, що тим разом Лукашенко увольнив 25 в'язнів політичних, і ще вчесні таким варунком американців на темат в'язнів політичних була можливість pozostać na Białorusi, tak, для тих людей, ponieważ так вивозять в інні краї, на Литву, до Польщі, до України сетки людей, ну, то дуже скомплікована справа, навіть логістична. А зараз ми вже знаємо, що 25 в'язнів політичних виїхало до Литви. 4 з них сон об'єднання на границі, на вшесть гранічним, понівеж вони не мають документів, то значить, що Білорусь попросту тих з Білорусі ці люди виїхали без пашпортів, і сон вщерд них дінікаже, музиканці, і теж адвокаті, велю тих ще особ з протестів 20-го року. І видать зараз, що як я можу так власне оцінити те візитоколи, що видать, що нема такого постемпу в тих негоціаціях поміж Білорусі та Станами З'єдноченими. Кол сам тверді, що це така велика справа, але тим разом навіть немовіно о той Great Deal, так, бо не було жодних інформацій. І якщо судити о реакції сторони російської на те візити, то видать, що сторона російська так спокійно підходить до контактів Лукашенка з американами, бо я впевнена, що цей керунок контрольований. Так. І такою єдною стороном, такою дуже, яка дуже утерпіла, так, утерпіла з тієї візити, то є Литва, бо видать, що кожна колейна візита кола до Мінська, вона завжди виявляла якось напенція на границі білорусько-литовської. Останнім разом то були балони з папіросами, замкнення льотніск і аларм пшетів льотнічий. Тим разом було там щось подобного. В останніх днях, моїм зданням, 3 рази був на Литві тен аларм пшетів льотнічий, дрон влється з території Білорусі, і то був не просто такий дрон, а дрон бойовий. Так, і зараз видать ту напенсію в стосунках білорусько-литовських, але Білорусь ніц не коментує, так, і хто виволяв Білорусь чи Росія, просто стоїть за тим напенсієм до тих хвилі неясно. Артуже?
2: Dziękuję, Olgo, za naświetlenie tej sytuacji. Tutaj niestety nasz czas się kończy. Na koniec tylko jeszcze ja tylko skwituję takim jednym zdaniem, że faktycznie porównując te ekipy negocjacyjne ze strony Stanów Zjednoczonych, które negocjują z Białorusią, a te, które negocjują chociażby z Ukrainą, no to widzę dosyć potężne jakościowe różnice, bo w tej amerykańskiej, ale na kierunku białoruskim zauważono też Sarę Ryan, doradczynię do spraw komunikacji strategicznej w biurze wysłanników do spraw Białorusi i Ukrainy. Moim zdaniem ona jest taka zdecydowanie bardziej fachowa. Tylko pytanie, czy bez współpracy z Unią Europejską dyskusja i negocjacje na temat sankcji nałożone na Białoruś mają jakikolwiek sens, ale do tego wrócimy przy następnych naszych audycjach. Dziękuję Ci, Olu, za przygotowanie tej audycji.
3: Dziękuję również i do usłyszenia.
2: A audycję przygotowała Olga Siemaszko, tak jak powiedziałem, realizował Tomasz Rosłon z Warszawy, a te słowa z Drohobycza mówił do Państwa Artur Żak. Do usłyszenia za tydzień.
0: Studio Białoruskie Radio.